Umali, umri, divo, noc umro, da moram onda ja, ako mi ima moćinjak i da ja. Jeva, moram se uti, moćimo da mu te ne bilo ubedo. Ja, jak ty na to vzpomenu, buuuu! Jaaa!